0: Buon Коледа!
1: Christmas Diamo, Barca!
0: Joyo Noel!
2: La Cristina!
0: Buon Natale!
3: С Новым Годом!
4: Feliz Navidad!
5: Веселых Свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!

0: Abbiamo Varga.
1: Joyo Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.